0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Короткая реклама.
2: Снова не спится.
1: Есть пицца-лисица. А дальше
2: хіт за хітом.